0: ou o queixo de vaca Granxa da Veiga en liscos 300 gramos a 2,25€. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de tenreira tapa e contra 15,95€ o quilo. E tentáculos de botón 5,99€ o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.